We ma klo klo klonten, e non klon, don nou e se zo wiwa me, bo yi lada se fi ma e yo. Gede la gbon fi dimbo do mi konyi kanu, nou klon men khede khede do don nou e se zo wiwa sin ak pakwe tenwe goton e. We men e tin dimbo nou ado kunde we man bepe se ton, alo bakouton. Ba zo e non dilo we, we yi don nou e se zo wiwa o. We ma klo klo plantin se fi maton, e ye ko hon hon ye ton le ke din, nan do monten bo klon nou men, do don nou e se ek pa kwe, nou kwe do po. Tete le men we, e kado nou klon men de we, bananyon a kede kre blan jazo, e yin tou e de sou non wadi. Ko di la, zo wi wa, e, ye lo do jounalizm nou yo, ye dele do kwen klon men we rak ba, e ton sa, Mon jini non do koda nou we keten e yi lo do teknik radio ne yo. Ye do men klon we rak ba eton sa. E kumpla ye yi mon kumkum. Bo yi lo do pilotage de drone we. Ye di jan e yi lo do kadraji. Podo ye di jan. Podrokpo e yi lo do montage realizasyon audio visuel e kpo. Ye dre do kwen klon me rak ba eton sa. E kanan klon nou azo ande le jen do mensi bo yi klon nou na. Ye dele de mido a zo anu temen temen ten beju e namo nan do monten bo klon a zo enele bi hui na e mono kwa jenwe koda nou e keten do kodo ye dele si bavi nou pengon do kodo ye dele si ate waya waya yin web tv e do kodo ye dele si wak beto e kanak klon nou omen ten beju be nan yon wakere kere le lo do ye si nka do we mame yon e kon yin kana wak wimen debu do julo bonan si kou klon Nou enele debu o, awa kodan nou e keten radio fraternite ton, boyi, wekbo hosa en sekretaria o, anando yin kotu e we mame, besin, gantan ton men pepepe, ije gantan we men gbadan. Anano zobo nan kan nebi o, anan kukwa lokan 01-44-21-75-00 e, alo 01-66-93-36-17 no 01-44-21-75-00 Allo 01-66-93-36-17 Bo eneyin wiwa ito konton toro mito Vita vinon azomen bibe vile ton tiyon Sekbla yeye de menwe ede Bo akuro nou kambyo wide wedo Fite we, mi kena mon azo anu, e vie mi ton le na si hu zan do we ma kome e do na bewe din le e tonde. Do kpo chon hime, tamen link bon debu so de menu e ya, anan ton do. De e kodo walo menu, orion fornitu. Bo kwe u bonu, azo men bibe vile e ton do si sekpe we yo. Eye non de, akwe sin, azo anu we ma kome ton, eye non sale di do. Na do monten bonu kwi koton a bo unu, vito kodo vinon kpo o. Eye kule yin kanu, azo anu si sa eye ton din. Wi me dlo na kho azo anu we ma kome ton le nu vito e. Ma zan kwe gege o. Orion fourniti e jan we alo si hu drondo. Bo nou debu e ba wede. Bo na kon nou vitu e. Bo ena yi we ma kome na o. Ana mon kodo ye dele si. Si te ka sa. A zo anu we ma kome ton le de we ye dele de a di o. Oke daman sin sra me we ye dele de. Nou malin malin do. Monto do ten. E yin oto gata oruton.